0: Radio Solo. Klokken er 3:47. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Hey, this is Hozier, and this is my single.

0: Let her go.
1: Radio Solo. Klokken er 8:49. Temperaturen lige nu er 16 grader.
2: Give it up for Teddy Swift.